0: gondi ki bigi ming teso te ane ming nuna ta ndeja ji ming cha liya kap ti tisilo ane daja kimbo rangu ndepa tar taba ta matul misa ki jese kanhi ji mebar jitari ni sa che me nu me la so pa tenri ki ming te pa mata pe ngay la ming ta sa je da gi gu chi teso ta ming te ni paru na misa ki ndewa kanhi yo mare pe na ma hi ten ko yuki senche te la ane me se ya mata pi kasila me hi pi ki shita ka ngang so dra te ta Mahi tenko we senji niji paru la, misa gandhaya kaan yama. Wencha ta shi ji lo, nga zo me nanji taan roa me riksi jibi ka nga zo roa me siya tegi. Ani, ming te sol chari segi lo ta, nipu te taan te koro nguin zamba taan. Ani, pa dati para, ani kor tat dewi che to lo. Ani, nipu te taan ta chi te taan te la, ani raran so su gandhe par taan ta, ming naba naso chi, ani kor ta ya par, yar ya par. अनि मिते सो पाताने अनि पेशे टोंगे टोंगे टोंगे छवा गमनो पेशे टोंगे टोंगे रेंगे रेंगे दे अनि को मि तेदा तासा जी दागी तनी परुला मिंदा तेंजे रेवा दे ड्रनी तो नसो जी मेजु लोंगोला को पा नजी पाता गोंबर चिनी अनि को मिने इन रेवा दे छानो के मेजा तेला जेजे काके हिर मे पा यंजा ने देजा की मिजे तेंजे इ दे नसो बेके के वादा तां बाई ना बेके के नोनो छिच छिक चें जी मि पाचे वासो मा ता देजा जी मिजे ता कोंदे के बाना ये सा Chu, me, lung, zhi, nam, cha, me, po, mo, la, so, ba, tsi, chi, chi, yin, ge, jit, ni, ming, pa, chi, ta, jit, ko, ndeja, ji, mi, cha, di, de, la, jin, sen, hi, me, bar, ta, ten, yin, di, la, wo, na, ta, ten, zhi, nde, pa, tar, jar, chi, bi, ge, ming, te, so, ndeja, sa, pa, yin, na, ta, kong, di, hi, bi, ge, ming, la, ngo, gu, go, ni, na, ngu, mi, da, ta, mi, ni, ra, wo, na, ngu, mi, te, la, yang, ko, ndeja, chi, go, ni, ta, pa, ke, ten, zhi, ngu, mi, yu, ri, te, so, la, chi, ri, na, ngu, mi, ndeja, li, sa, yu, ri, ko, ngu, mi, yin, pa, kang, hi, la, jinsen kage hiyedi meba ko ndepa tari chini tabik mi tab tela pe yapa yina ani r tab chu tab ani sa tab me tab tene pa lu ra sha chu la su bigi mi rwa tab mi te so de chiri se di pe na r tab ran so me na r hi bigi mi te ani nga ruzo ya sa gatini sa da do la sa bak tribi ki r yorwa r tela to tambo la chiri se ko mi kage ki me bigi Tommy Nicola, any Daja Kimbuk Tela, just a kind of hit you, Marta, the major things in David Chedel, that David Chedel Tela, Russian, any Pataya Pass. Only Sam May lost about this, Toma, Tendri, Tinder, Rich, Sam May, Tenepa, Lu, Russia, Chulas of Atesote, and the Ranasos of Dagitesola, Toma Tapas. Massetes of Toma de Coron, Toma, Baconi Bayanza, Teta Tigit, Nimi Chadir. ta wen ta kong ngimi yemba ma te te ta ta pa la jin se ki ji yo ga me se di lo ani zhe la zhe ta gi bi gi jin se chi la chi ta gi bi gi jin se ti ke te la da ja khe bo te gen de pa na hi jin ta ji pa jin se te la tin ngimi yemba ga hi la ani de je gi mi cha di yo wa te la ngimi de je le se gi te ne ta mi la ya de je ta mi yo ba se ta mi la ya ya de je ji ta bi gi ta mi yo ba re wa te ne pe ja gi na shi ta ga zhe ten ji la rang ga ge thu ni o pe ma se ne zhe pe ma se ne yana chiru na pimpa ka rrru zayn rrru ji yub te pima dan drawa ya maari rrru ji yub te pimpa dan drawa ya maari tangkhen te ji yun rong nipa na ki chini teka te rrru te la te pima da pimpa la soba tene taya maari tene taba jibal jilan chunpa yina te ka se la pima da pimpa la soba te so te rrru te ji chiru zina ngimi maari tami yin pimpa tabi te ngaro chul usa ji todo xa yu chuchu ji tenji nipa da denbi ku ngibo te ji ku ngimi chadi yorwa yunja tata te tabi ku mi te rrru ji la taya yun ka se tami yin तेला मेजा पंबा की तागी बिग जेंसेन दरे से ने को हिजो मारे तें दुजग मि वते ने पेमा इंजि ना को पेमा हि बा तो तो बोलो मे तो पेमा जे मिन ताबरवा को नि मिस मेजा ते ताताल चिर नजर चिर तायम बिकसला रावा दन रावा जेंसे काय हि मे बिगो तायम बिकसला अनि तामिंग नो तामिन दे जा छासु मारेस वते ते इंतिसलो निमिलायन दे जा यो बारे तामिलायन नि दे जा यो बस तने ता मिलान दोसु जु गोनी अन देजा जी मीसे आते हैं जिनसे कहाँ हिट में भी गोने तापी के देजा के मीची यो पाये ना अने ये यं ता तेला तू पाये ना यं नी तेता तापा ला जिनसे हिट यो पाये ना जा हिट यो पा आते ने नीचे याद यो भी के मीसे चियो ता तेसो ला चेसर ना जीटब जी मीस ता जीटब जी मीसे दे शतान खाल गांसो हिट पाये ना रा मेरे जी गांसो मरी कांड का ना खोरंग केचा को नो मरी कांग केचा ये ना तो के चावा को मिंदा Tsewi minda, tomi kaji minda tanchi te, ane ndeja ki tabar. Jinsi ki edi mebi gode ndeja ki tabar. Teng anso, peke ke nona tene yenri tene, yena yen mriji ke ke nona tene. Tomi kaji tene minda so te, ndeja ki tabar. Ta minda ndeja ki minda so te, zhengi ke te peshe toni, mīnti tsōjī, mīnti tāgō kuwa tī sō chāni mīnti, dējāji mīnti kuwa tā māngyā shī. Māngyā shī pī tīngi. Ani tētā pī tī sō tā, mīnti sō tā yāna ndrāvā, yāna ndrāvā, lā sō pā jinsē kārōngu tōni, ani yāng yāna tā yāpī kī tīndrīg mī yōrī. Mīnti sō lā chērī sīnā, ani jītrīchī mī sā yōrī. Dējāji mīnti kuwa tā māngyā shī pī tīngi, ani tī sōjī, Dejaji mi te soje dagi je chi kanda kanyana te so tan njawa yana njawa jinji jin njawa yana ra ten temi njawa yana ra kanda jan njawa dan njawa la soba jinsi karung toni yana yenji la kur ta yapi ki mi tenri la jitaji mi se gyo ta tela jitaji mi se gyo jitrib se gyo bi jinsi chari se di la ji se gyo bi jinsi te ko ndejal ki mi tripi jis ta pi mi ba yana tela ji se gyo tene drip yana drip se ya ta gyo bi jinsi chari se na Dejaji mingi jistapi mi by the G. Dad and Java lost about Jinse Karugu dipping me by the Tatala. Dips, the G dips. The Indian Sajapian the Kanga Jansen at the Sunura. Tay your tampo, Dejel da, Tela tini shuni ten, Yella drondo, Jidip jars. Tapegana, Lokanta. Tinis Sakanta. Chalam. Aya. Tinis Shimba. Zoba. Tseripa. Serbum. Tini kumik chawa, loku, nangkip. Ta yin ape chagina, janzin, jinzin, nonzin, chinzin, kangtung la soba ngansu ngenjeji mi yorwa. Ngenjeji mi pachi wa soma ta jiriji mi. Ta ta jiriji yin kibi jinsi chiri zina, pe na lop kang daba dan sunba yinji na, shita ka lop siya de la kang siya de nini soso de, ane rarang soso ku chiri zina dagi di ji ngimi chati yori. Kang siya de la ta komba, mura soba ngansu sunda nsosa ka komba. Lop siya de la ngansu, Tena kanya runga chi nga su lo zhong gulop terwa. Ta tenyi de nyandu tsiri ni lo kang se yun vikasi la lo zhong shi sa zi kongpa ka tenyi ngo to tenyi duwa. Tenyi tisi nga su lom tseng tso ni lo zhong shi sa zi kongpa tegi ming la lo kang se ta bari. Wana lo kang se ta ki biki jinsen kang re se bayi na lop se di lo tena lo zhong shi ki yor. Kang se di lo zhong shi sa ka kongpa yin bayi sa lo kang se. Tenyi lop kang se ni re re re tela dra dhaki shi ji yo bari. Tela ngi si ya ji yo bari. Tela jinsen ki ji duwa. Tenyi lo jita ji mi. Sakhang se yun bika se la sama sa si kongpa yin ba yin za te la sakhang se. Cha lam se di la mingkong dro sa ka lam te kor cha ga zubi ka lan yin ba yin za te la cha lam se. Tene nga son na yun bika se la kab ya ji ka nam kab sa ya jo ra. Nam kab se di la ko na ga nono ma hidang shibu la so ba me ji shibu te so ta chong ni. Ani nga son ma kab ya ga do a te la nam kab ta. Tene di la te so ta pa lan son ba yin ko min te so so ma la re re re le tene ta ki bi ki jinsen ko tsi re re le ma ndekhe ja jin do a. Jahe jindu wa, o jinsa de la tini de la jita ju mii sa gyo. Tene peche na janzin se di la, nga zo na chuk la, na wa la janzin se gyo ra, na wa la janzin se gibi jinsa chere se di la, na wa te jin sheni de chere se na, ani na yu wanpo toga jatso maa de kogin zang zang. Jato kuwa shi bari. Janzin se di la na rawa, na ga chuma zang zang gyo re. Norzin se di la sa gira wa, sa gira la ta, nga zo ta, se ngir san, cha la sabo rombo chi, nor san chi de, Ani sagi kunzande pa yana sagi tu bolu yobara wa tina nonzun kenzun se diri ting jwa ting na kenzun se gibi genze chere jina ani ting no na chu mambo jin nzande pa yana chu mambo jin kogu nara cha de pa ane tela tini ane nga zo ting no na ma chaba pa jindu wa kangtung se diri junhin jwa junhin ji ko kamba se nara junhin ji zawa te so ani chu malu pa yana ani zawa te so ni kwe chu te so di ya njim ni ko tun jwa tabu nama jwa tina kangtung se tina dili ta ndeta ndeta abu ka mi te so la mi te tar ta pa la ko Ati re ke tonu kura jahe ji yueba, jinsi ke ji yueba yinza, ni risi ji bigi mite zura ta, jidrib ji miis. Yana sapeng sundong nangye shi bayina, jidrib ji miis. Sagade karadara jidrib jis. Tien dira ta, te tabo ki jidrib te la, ani ngimi la ya jidrib ji taba yore, tami la ya jidrib ji taba yore. Jidrib ji tabi ki ngimi da, jidrib ji tabi tami yore. Ta pe na, ngimi la jidrib ji taba di pe yana serbun taba. Serbun hi pa ki mite toma sikang la taba re zina, segi zibi ki pimba la toma taba re. Rwa, tini tini seji pimpa de sebe hibi minto ke tomi dagir. Yemba mazi sebe hibi ke jatela tini, ani seji pimpa de tomo maiba kone kere. Tini tini sebe hibi de seji pimpa de ngimi shi. Wena seji pimpa de sebe hibi tagibi ke jinsen chere yi seba yina, ju seli chiba mazi, ko todri kyakyum chucho yi tenji nipa de tini ke pimpa yinba yinza seri pimsen taba. Tini ko rere rere nreki jaji yobare. Tini lobja taba lan tsuyinba yinza, lo zhong shi saka cha yina, lo zhong shi saka ra taba yinba yinza, tala lobja asa. Changlo, Changmi Loma Tabaran Sumayina, Ko Loma de Kang Loma in Paris, not Changma Loma in Paris. Ko Tina Changmi Loma Tab, Tatia Tabayina, Nimi Jitters, 다 땀인라 지저가 따바여 버리스 배차기나 고 침보 연기지 미지라 고체에서 따바이나 고 님이 말이 땀인리스 진짜 지르자들 고체 히비기 미터지 토마가 다사가 이게 못 말어와 고체에서는 고 침묵 내려와 고 침보지 미라 고체시다 왠자 다단 고 침보 여비기 못 되라 고체에서 땀인 뒤서라 대 땀인 차선 버리 못 되는 소매는 고체기 받아 땀이시 지지치르고 고체 말어와 고 고체 많이 때 고 고 맞아 말어와 고 물어와 물론 고 맞아 봐 까나라서 봐 아니 뭐지 나 희생 나서 뭐 왕복 되더라 대미 뒤서라 고 침보 여비 말은 고체 답이 가서라 대 땀인 레스 원아 콜라 데터 따기 비기 진생 여러 가서는 여리스 뭐 그런 고치 뭐 그런 데 고이 봐 맞지 뭐 그런 데 저런 고 첨보이 봤더니 이 말이 뭐 뒤 고대 첨보여비 진세 때라더니 고 고치에서 답아 뭐 대이 고대 첨보여비 진세 지 고치에서 답아 어 뒤는 고대라 진세 지게 진도아 뒤는 저 땀이 봐 강히라 지저스 되네 야 배차게 나 가서 하사다 찬도 그 뭐라 아니 가린 가린 그 따대 위치들 그 태가 그 미면 매니 하사 얘나 찬도 세는 텐데 미 따바던데 요리 ngaso ngama lhodran ro bikasa la tene mambu ando sa sa tene lhodran ro bikasa la ani kana mo bani sene pejong la sa mambu bani sene ni thaka de la sa la sa se mi jil tene begro ta te da balance ma injina ko la sa mari mat ko merwa ko chando ya mari chando se sa jare ni ja ko merwa ti de tami la sa da chando hi ba de mera ta bikasa tami ona te tar ta ba la jinse ki ji yor ga ne yor is ten ten bi go ni jinse ki ji yo te da ba mo te ko ni sa ki yer da ba te la sa wa la sa yin ba 얘는 대답하고 뭐 때 니사가 열때 찬도 이미 제세 되라 때니 되나 하사대 찬도세다 와 대답을 해는 제지나 땡지고 있다 봐 전에 저지 미든 리벌 따봐 빼나 귀조위 체들 리 때니 탑라서 봐 그냥 트피카스라 되라 아니 귀트브스라 나이 아니 리 따봐라 귀타스라 나이 이 따봐라 짬바타스라 나이 대소대 주민 리벌 따봐 얀 리벌 미드 제라 따봐 때 빼나 드로그 즈비 그 발레라 아니 발레 맞네 태가 드로스긴 도와 대응마데 저지나 아 발에테 조드지 니브시 왜냐 니브텔라 쥐 조드그 미타네 조조스 조사 조사 생도 아니 짬바가 즈비 그 빠라 알로라 태가데 짬바 생도 뭐 대소 답이 치는나 니브그 미데 절 답아 된지 되네 야면은 라 진지 건 답아 빼자는 뭐 뽀 된들라 딱스 만나기 뭐 다르마 빠맹게 대소로 와다 뭐 휴침보 용게 대소로 야게다 아니 뭐 잠보 짬바 잠보 대소로 라다 뭐 녜바 된들라 쳇다 아마 주보 대보 용게 대소라 트레우다 어 근데 대소 답이나 고 나와 진지 수리 비군 또 담이시 아니야 차기 진지 미데 차기를 답아 되는 요리 배제는 귀지 내지 메가 친구 뒤서라 귀지 내지 뒤 맞네 귀지 뒤 있어 근데 와 그 자가 공바지 창로 뒤서라 차지 때 그 자가 공바지 차기 지리 돼 그냥 가서 그 자 차지 있어 근데 와 대답을 처리 제대로 아니 아 차기 진지 미데 차기를 답아 나 라스 봐 된데 그리스 좀 만 보여 대소 때 담이 근원이다 담이 지르 대인들 다 드린 디세지 왕기 가스베피 난데데 찬다나니 야지 아니 지르네 좀 바이겐데 다 미다 치크 쳬버 아 드니 미다 치닝 멋노 라서바 디세지 거니 이니 좀 바이겐데 소지 지만을 해요 아 대인들 다 드링 런딘 디도 노나 자이 찬이 아니 미라 드니 니미다 타미니 바나 타미 아 드니 미난 도스지 거니 아니 뇌제다 지르니 바 대소테 베제다 자니 아니 맞아 따데지 히바레 대인들 다 드링 로지기 난데단 전인가 소 산기자기 지거든요. 좋아디 강요 세바이나 아 드니 땀이라 나소 드니 땀이 되자다 지진이여 봐라. 땀이라 되자다 지진이여 봐라. 게임에서라 땀이 되자다 지진이지 쳇바데 간데야스. 베지기 통이 사기조지. 땀이 되자다 지득이 쳇바데 간데기야스. 아 대지시 드니 닝바 드니 닝바도 강래 세바이나 드니 님이 여러 양 님이 되라 아 님이 되자리요 아 님이 지저요 말이 되는 님이 되자다 지저니 양 치바다 간지 야스 더 좋아 님바이 좋아 스마다 강이 세디라 드니 땀이다 지저니 히비가젤 지드프스 라가다 라제다 잔르고 제세기 지스 가라다 타키 저비드스 지드프스 야나 지드프스 기비 진세 카르 기셔도 진세 히드 요비게 민데서 지드프스 바르스 디는 좋아 아 단데스니 데스 골로 참아드니 세기지 나로
1: 天天